0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا مريم يا والدة الله صلي لأجلنا
2: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
3: Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
2: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Zwischen dem vierten und dem fünften schmerzhaften Geheimnis des Rosenkranzes hören wir jetzt wieder einen kurzen Gesang aus dem Kloster unserer lieben Frau von Psommer nahe Beirut im Libanon. Übertragen wir den internationalen Rosenkranz der Radio Maria Weltfamilie. Schön, dass Sie mit dabei sind, mit uns beten. Unser besonderes Anliegen ist natürlich, für den Frieden gerade in diesen Krisengebieten zu beten.

0: Vaters. Bitten wir um die Gnade der Demut und der Geduld, um unsere Prüfungen vereint mit Christus zu tragen, der uns auf dem Kreuzweg vorangegangen ist. Die Jungfrau Maria, Mutter der Hoffnung, begleite uns, auf dass wir in aller Trübsal ihrem Sohn treu bleiben und mit ihr die Morgenröte der Auferstehung erwarten. Amen.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
0: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
1: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist.
0: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا عيسى يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي الساعة الممتنة
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا عيسى يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا عيسى يا ولد الله صلي لأجلنا
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
3: يا نساء يا ولد الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين
2: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في الأول وعلى الدوام وإلى الأبدين آمين
2: يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا
1: نجينا من نار verzeih uns unsere Sünden bewahre uns vor dem Feuer der Hölle führe alle Seelen in den Himmel besonders jene die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Aus dem Libanon, aus dem Kloster unserer lieben Frau vom Psomar übertragen wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria, schön, dass Sie mit dabei sind, den internationalen